ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo nisen ni jurokunen kugatsu tsuitachi, watashi Iisan ga ichijikan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa newsu, indonesia no angaku, sore tomo iroiro na indonesia no joho wo otodoke shimasu. Tsugi wa, Naya-san ga newsu wo otsutai shimasu. Hikituzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。運輸省は ICAO 理事国選挙への立候補を発表について伝えします。運輸省は2026年8月31日、国際民間航空機関、通称 ICAO の第43回特別紹介において、ICAO 理事国選挙へのインドネシアの立候補を正式に発表しました。航空局長の6番 F ・ライサ氏は、この立候補が国際民間航空のガバナンスにおけるインドネシアの役割と貢献を強化するための戦略的な取り組みであると述べました。リコマン氏によりますと、インドネシアは ICAO 理事国としての豊富な経験を有しており、1962年から2001年まで12期連続で理事国を務めた実績があります。同氏は、今回の立候補は国際民間航空分野におけるインドネシアの利益、能力、経験、そして実績に裏付けられたものだと説明しました。今回の立候補にあたり、インドネシアは、ブリージング・リージョンズ・ストレングニング・グローバル・アビエーションという理念を掲げ、アジア太平洋地域の役割を強化し、対話と国家間の協力を促進する方針です。それでは、次のニュースです。運輸省は東ヌサタンガラ州の地震被災空港の復旧を加速について伝えします。運輸省は航空の安全性と地域の連結性を確保するため、東ヌサタンガラ州で地震の被害を受けた複数の空港の復旧を加速させています。国境空庁のロコマン F ・ライシ氏は、コモド国際空港を含む被災した5つの空港を直接視察しました。視察の結果は、被害の程度や必要な対応に応じて今後の対策に反映され、施設の早期復旧と東ヌサタンガラ州の連結性回復を目指しています。アンタラニュースによりますと、2026年9月1日火曜日、ルクマン氏は復旧の優先事項には、建物構造の修繕、旅客ターミナルエリア、そして航空運用を支える小説の整備が含まれると述べました。現地視察に加え、運輸省は被災後の状況を支援するとともに、被災地域の職員に対して空港の復旧を後押しするため、支援物資を手渡しました。それでは最後のニュースです。インドネシアとシンガポールはルピアとシンガポールドルによる日国間取引を正式に開始について伝えします。インドネシアとシンガポールの中央銀行、インドネシア銀行通称 BI とシンガポール金融管理局通称 MAS は2026年8月31日月曜日、現地通貨取引通称 LCT 協力の枠組みを正式に稼働させました。この招致により、両国の企業や他資金はルピア及びシンガポールドルを用いて、貿易や直接投資、越境決済を直接行うことが可能となります。この規定は、東南アジア諸国連合、通称 ASEAN 地域における金融経済統合の強化を目的として、インドネシア銀行総裁会議決定2026年の第20号に基づき実施されます。取引の実務は、バンクマンディリ、バンクセントルアジア、シンガポール開発銀行、 ユナイテッドオーバーシーズ銀行、通称 UOB など、両国で再指揮にして銀行、通称 ACCD が担います。この LCT の枠組みは、直接的な為替レートの提示を可能にすることで、取引コストの削減と外国為替変動リスクの軽減を目指すものです。リスナーの皆さん、ニュースを終わります。ナイアが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia、 今日の名言です。リスナーの皆さん、今日の名言は、近づいて、さあみんなで集まりましょう。まだ近くにいるうちに一緒に喜びを分かち合いましょう。おしゃべりをしながらいろいろな話をしましょう。お互いに言葉を返し合い、お互いに譲り合いましょう。とサンバス・マングンディカルタ氏が彼の歌サブニェレ・ペガツインパイで言いました。サンバス・マングンディカルタ氏は1926年9月21日にバンドンで生まれました。彼は作曲家であり歌手として知られ、マヌク・ダダリ、サプニレ・ペガット・シンパイ、ウィウム・バンドンなどスンダグによる数々の作品を生み出しました。彼の歌は今でも知られており人気があります。サンバス氏は1952年にインドネシア共和国ラジオ、それは LRE のアナウンサーとしてキャリアを始めました。アナウンサーのほか、彼は記者やテレビのニュースカスターとしても活動をしました。また彼はインドネシアの独立闘争にも参加し、独立後の戦時下の状況によりバンドンから東ジャワ州のマディウンとブリタルへ移りました。戦争の状況が落ち着いた後、サンバス氏はエレリジャカルタへ移り、スポーツ記者として知られるようになりました。インドネシアの放送界への貢献が評価され、インドネシア放送委員会は2022年の放送委員会賞でサンバス・マングンディカルタ氏に生涯功労賞を授与しました。

0: saying it, Bob.
1: Voice off in Nigeria.
2: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじまめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
1: Voice of Indonesia
3: インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、スマラン旧市街エリアにある象徴的な建物、ブレンド教会が最近、インドネシア共和国のファドリゾン文化大臣からの直接的な関心を集めました。1753年に建設され、1895年に改修されたこの歴史的な礼拝場は、スマランで最小の国指定文化財の一つであり、その特徴的なドームの形がブレンドクという呼び名を生み出しました。文化大臣は、文化財の保護は建物の物理的な形状を維持するだけでは不十分であり、生きた遺産、またはリビングヘリテージとして機能し、人々の生活の中に存在し続けなければならないと強調しました。そのため、このインマニュエル教会が引き続き適切に維持され、同時に毎週の礼拝で信者たちによって活発に使用され続けることを期待されています。この視察において、政府はまた教会内にある過去の遺物である古いパイプオルガンの存在に注目しましたが、現在その状態はすでに最適に機能していません。この歴史的な楽器の機能を

0: 回復させるため文化省は関連機関とともにオランダからの助成金を受け入れる計画を促進しようとしています。この修復計画が実現すればそのオルガノは単なるアンティークの展示物にとどまらずブレンド教会で全ての礼拝活動で再びその音色を響かせることができるようになります。この活性化への取り組みは過去の遺物の神聖性を維持しながら現在に至るまでその社会的機能と歴史的価値を維持し続けるという真の文化保存の懸念と一致しています。
1: ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、 Indonesia からのお便りです。今回はバリ島の文化的な祭典の一つ、タマンアユムバロンフェスティバルをご紹介します。このイベントは2026年9月4日から6日までバドン県にあるタマンアユン寺院一帯で開催されます。参加費は無料で、国内外を問わずどなたでも楽しむことができます。3日間にわたりタマンアユン寺院で様々な文化行事が開催されます。訪れる人々は歴史あるこの寺院の美しさを楽しみながら、バリ文化を象徴する伝統芸能バロンを鑑賞することができます。特に海外からの観光客にとっては、公演を楽しむだけではなく、今も息つき受け継がれ続けているバリの文化をより親近に感じられる貴重な機会となります。フェスティバルを楽しむ前に、まずはバリで最も由緒ある寺院の一つ、タマンアユン寺院についてご紹介します。この寺院は優美な建築様式で知られており、広い池に囲まれた本殿がまるで水面に浮かんでいるように見えることで有名です。この美しさは観光客を魅了するだけでなく、世界からも高く評価されています。2012年、タマンアユン寺院はユネスコの世界遺産に登録されました。これは人と自然、そして精神的な生活との調和を説くバリの哲学トリヒタカラナを提言する文化的景観の一部として認められたためです。タマンアユン寺院がフェスティバルの舞台であるならば、バロンはその最大の見どころの一つと言えるでしょう。バリの伝統において、バロンは善の力を象徴し、悪の力を体現する存在であるランダーと対峙します。この両者の戦いはルアビネダという考え方、つまり相反しながらも互いに補い合う二つの力についての世界観を表しています。このフェスティバルの中でも特に注目を集めているのがバロンコンペティションです。この共演にはバリ客地から集まった様々なバロンの芸能団体が一堂に会し、来場者は一堂に多彩な演舞のスタイルを楽しむことができます。だからこそこの体験は特別なものになります。観光客はただの観客としてではなく、伝統がどのように守られ世代から世代へと受け継がれているのが、その面で見ることができるのです。フェスティバルでは様々な文化体験が用意されています。来場者はカルチャーワークショップやカルチャートーク、そして芸術家たちと直接交流できるミートザマイストローといったセッションに参加することができます。さらにバリならでは食文化を紹介するフードヘリテージのプログラムも用意されています。多彩な催しによって、タマンアユンバロンフェスティバルは単なる公演にとどまらない存在となっています。芸術を楽しみに、料理を味わい、そしてバリの文化をより深く理解できる、そんな機会を提供してくれるのです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。Voice of Indonesia.

0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はngaben adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でngaben は死体を、訳儀式です、についてお伝えします。リスナーの皆さん、それでは、ガベンアダラウパチャラプンバカランジェナザ。日本語で、ガベンは死体を焼く儀式です。という会話をご紹介します。この会話は、ホステルの前の道路に沿って、仮葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ホステルのオーナーは、クリス氏にガベンという儀式の意味を説明します。
1: Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
2: Ada ngaben, Pak.
1: Ngaben? Acara apa itu?
2: Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
0: Krisna minasang, kaiwa o kita to, kyou no topikngaben adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語で ngaben は死体を焼く儀式に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。upacara upacara、 日本語で儀式儀式。pembakaran pembakaran、 日本語で燃焼燃焼。ジェナザジェナザ、日本語で死体死体。ウマッヒンドゥウマッヒンドゥ、日本語でヒンズー教ヒンズー教。ディバリディバリ、日本語でバリデバリデ。ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとても賑やかです。とても賑やかです。プラ、プラ、日本語でテラ。Tera、 ada ada、 日本語で、あるある。acara acara、 日本語で、行事行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語で ngaben はバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の仮葬儀式です、という文が聞きました。この文の中には adalah、 日本語ではという言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。adalah、 日本語ではという言葉は、ngaben、 日本語で仮葬式の意味を定義するために使用されます。他の例は、では adalah、 日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal。 日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。umat adalah para pengikut suatu agama。 日本語で Shinja wa shūkyō no shinja desu. Barito no kankou meisho no hitotsu wa jin no tatemono no katachi wo shita tenkeiteki na landmarku desu. Pura, nihongo de jin o imi shimasu. Hinzu kyōtō no reihai no basho ni narimasu. Barito no samazama na basho de tokuchouteki na tatemono kōzō ya soushokuhin de mitsukeru koto ga dekimasu. Listener 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
2: Ada ngaben, Pak.
1: Ngaben? Acara apa itu?
2: Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
0: Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
3: Voice of Indonesia.
0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、群島の多様な文化はいくつかの地域における遺体の保存や安置の習慣など祖先の最後の敬意を表す伝統にも反映されています。南ソラウェシ州のタナトラジャでは遺体はすぐに埋葬されず、伝統的な家屋であるトンコナンに安置され、家族がランブソローという葬儀を執り行えるようになるまで病人のように扱われます。一方、トゥルニャン村のバリアガの人々は遺体を火葬せず、セマワジャという墓地の竹の柵の中にそのまま地上に安置するという異なる伝統を持っています。興味深いことに、遺体の腐敗臭は墓地周辺に生えている神聖な木タルムニャンの存在によって自然に調和されるため匂うことはありません。インドネシア東部への移るとポプア山脈州のバリウム谷に住むダニ族にも州長や非常に尊敬される人物にのみ排他的に行われる遺体保存、すなわちミイラ作りの伝統があります。この保存プロセスは個人の体に豚の油を塗り、その後保内と呼ばれる家の中で体が乾燥して座った姿勢で固くなるまで何ヶ月も燻製にして行われます。腐敗を防ぐための木の樹液の混合物を組み合わせたこの伝統的な燻製法は300年以上にわたって代々受け継がれてきたと推定されています。深い神聖的な意味を持つこれらの様々な遺体勝利の儀式はインドネシアで今もなお生き続ける豊かな歴史的価値と多様な伝統的信仰システムの明確な証拠となっています。
3: Voice of Indonesia。
0: ホリスの皆さん、RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。
3: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサワナインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パサナインドネシアです。今日は東のサタガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東のサタガラ州にある美しい島には、 oishi koto ga soume sakete ori. Soko otoshi raru kankou kyoku no iki ni iri no dabio teki na tabemono ya nomimono ga ikusuka arimasu. Soshite zehi tameshite itadakitai daihyou teki na sumba no ryori no hitotsu wa kadaperu watara desu.

カダペルワタラはソンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそんなインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ロボの新曲をご紹介します。ロボ・イリアス、またはロボはインドネシアの歌手です。彼の名前は2007年に映画チョコラストロベリーのサウンドトラックとなった最初のシングル、サラのリリースした以来、知られるようになりました。その後、ロボはペイ、ファドリパディ、デビックといったトップミュージシャンとコラボレーションしたアルバムを制作、リリースするなど、精力的に活動しました。ロボは、インドネシア最大のアニメ映画会社とで、アニメ映画アディッソポジャウロの音楽イラストを担当していたため、インドネシアの音楽世界には空白がありました。しかし現在、ロボはスタジオに戻り、音楽活動を続けています。2024年にロボを愛をテーマにした曲をリリースします。この曲は歌詞、音楽、テイストの点では、今日の生活に非常に適しています。まるまるまおと題されたこのシングルは、誰もが共通して感じる恥ずかしさやときめきの感情について語っています。ロボはこの曲を通じて、多くの人が長い間隠してきた愛の気持ちを表現できるようになることを願っています。リスナーの皆さん、これからロボの新曲、まるまるまおをお聴きください。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。です皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_official。YouTube は VOI_official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト、RRE.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それでは、また次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo niseng nijuro kunen kugatsu tsuitachi, watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyo wa niusu, indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na indonesia no joufou wo otodoke shimasu. Tsugi wa Naya-san ga niusu wo otsutai shimasu. Hikizuzuki shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。運輸省は ICAO 理事国選挙への立候補を発表について伝えします。運輸省は2026年8月31日、国際民間航空機関、通称 ICAO の第43回特別紹介において、ICAO 理事国選挙へのインドネシアの立候補を正式に発表しました。航空局長の6番 F ・ライサ氏は、この立候補が国際民間航空のガバナンスにおけるインドネシアの役割と貢献を強化するための戦略的な取り組みであると述べました。リクマン氏によりますと、インドネシアは ICAO 理事国としての豊富な経験を有しており、1962年から2001年まで12期連続で理事国を務めた実績があります。同氏は、今回の立候補は国際民間航空分野におけるインドネシアの利益、能力、経験、そして実績に裏付けられたものだと説明しました。今回の立候補にあたり、インドネシアは、ブリージング・リージョンズ・ストレングニング・グローバル・アビエーションという理念を掲げ、アジア太平洋地域の役割を強化し、対話と国家間の協力を促進する方針です。それでは次のニュースです。運輸省は東ヌサタンガラ州の地震被災空港の復旧を加速について伝えします。運輸省は航空の安全性と地域の連結性を確保するため、東ヌサタンガラ州で地震の被害を受けた複数の空港の復旧を加速させています。国境空庁のロコマン F ・ライシ氏は、コモド国際空港を含む被災した5つの空港を直接視察しました。視察の結果は、被害の程度や必要な対応に応じて今後の対策に反映され、施設の早期復旧と東ヌサタンガラ州の連結性回復を目指しています。アンタラニュースによりますと、2026年9月1日火曜日、ルクマン市は復旧の優先事項には、建物構造の修繕、旅客ターミナルエリア、そして航空運用を支える小説の整備が含まれると述べました。現地視察に加え、運輸省は被災後の状況を支援するとともに、被災地域の職員に対して空港の復旧を後押しするため、支援物資を手渡しました。それでは最後のニュースです。インドネシアとシンガポールはルピアとシンガポールドルによる日国間取引を正式に開始について伝えします。インドネシアとシンガポールの中央銀行、インドネシア銀行、通称 BI とシンガポール金融管理局、通称 MAS は2026年8月31日月曜日、現地通貨取引、通称 LCT 協力の枠組みを正式に稼働させました。この招致により、両国の企業や他資金はルピア及びシンガポールドルを用いて、貿易や直接投資、越境決済を直接行うことが可能となります。この規定は、東南アジア諸国連合、通称 ASEAN 地域における金融経済統合の強化を目的として、インドネシア銀行総裁会議決定2026年の第20号に基づき実施されます。取引の実務は、バンクマンディリ、バンクセントルアジア、シンガポール開発銀行、 ユナイテッドオーバーシーズ銀行、通称 UOB など、両国で再指揮にして銀行、通称 ACCD が担います。この LCT の枠組みは、直接的な為替レートの提示を可能にすることで、取引コストの削減と外国為替変動リスクの軽減を目指すものです。リスナーの皆さん、ニュースを終わります。ナイアが伝えました。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。リスナーの皆さん、今日の名言は、近づいて、さあみんなで集まりましょう。まだ近くにいるうちに一緒に喜びを分かち合いましょう。おしゃべりをしながらいろいろな話をしましょう。お互いに言葉を返し合い、お互いに譲り合いましょう。と、サンバス・マングンディカルタ・シが、彼の歌、サブニェレ・ペガツインパイで言いました。サンバス・マングンディカルタ・シは、1926年9月21日にバンドンで生まれました。彼は、作曲家であり歌手として知られ、マヌクダダリ、サプニレペガット心配、ウィームバンドンなどスンダグによる数々の作品を生み出しました。彼の歌は今でも知られており人気があります。サンバス氏は1952年にインドネシア共和国ラジオ、それは LRE のアナウンサーとしてキャリアを始めました。アナウンサーのほか、彼は記者やテレビのニュースカスターとしても活動をしました。また彼はインドネシアの独立闘争にも参加し、独立後の戦時下の状況によりバンドンから東ジャワ州のマディウンとブリタルへ移りました。戦争の状況が落ち着いた後、サンバス氏はエレリジャカルタへ移り、スポーツ記者として知られるようになりました。インドネシアの放送界への貢献が評価され、インドネシア放送委員会は2022年の放送委員会賞でサンバス・マングンディカルタ氏に生涯功労賞を授与しました。
2: Voice of Indonesia。

0: doing it, Bob.
1: Voice off in Nisia.
2: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、インドネシア国営放送局 lrid の公式サイトです。
1: Voice of Indonesia。
3: インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、スマラン旧市街エリアにある象徴的な建物、ブレンド教会が最近、インドネシア共和国のファドリゾン文化大臣からの直接的な関心を集めました。1753年に建設され、1895年に改修されたこの歴史的な礼拝場は、スマランで最小の国指定文化財の一つであり、その特徴的なドームの形がブレンドクという呼び名を生み出しました。文化大臣は、文化財の保護は建物の物理的な形状を維持するだけでは不十分であり、生きた遺産またはリビングヘリテージとして機能し、人々の生活の中に存在し続けなければならないと強調しました。そのため、このインマニュエル教会が引き続き適切に維持され、同時に毎週の礼拝で信者たちによって活発に使用され続けることを期待されています。この視察において、政府はまた教会内にある過去の遺物である古いパイプオルガンの存在に注目しましたが、現在その状態はすでに最適に機能していません。この歴史的な楽器の機能を回復させるため、文化省は関連機関とともにオランダからの助成金を受け入れる計画を促進しようとしています。この修復計画が実現すれば、そのオルガンは単なるアンティークの展示物にとどまらず、ブレンド教会で全ての礼拝活動で再びその音色を響かせることができるようになります。この活性化への取り組みは、過去の遺物の神聖性を維持しながら、現在に至るまでその社会的機能と歴史的価値を維持し続けるという真の文化保存の懸念と一致しています。
4: ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。

ドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はバリ島の文化的な祭典の一つ、タマンアユンバロンフェスティバルをご紹介します。このイベントは2026年9月4日から6日までバドン県にあるタマンアユン寺院

フェスティバルを楽しむ前に、まずはバリーで最も由緒ある寺院の一つ、タマンアユン寺院についてご紹介します。この寺院は優美な建築様式で知られており、広い池に囲まれた本殿がまるで水面に浮かんでいるように見えることで有名です。この美しさは観光客を魅了するだけでなく、世界からも高く評価されています。2012年タマンアユン寺院はユネスコの世界遺産に登録されました。これは人と自然、そして精神的な生活との調和を説くバリーの哲学トリヒタカラナを提言する文化的景観の一部として認められたためです。タマンアユン寺院がフェスティバルの舞台であるならば、バロンはその最大の見どころの一つと言えるでしょう。バリーの伝統において、バロンは善の力を象徴し、悪の力を体現する存在であるランダーと対峙します。この両者の戦いはルアビネダという考え方、つまり相反しながらも互いに補い合う二つの力についての世界観を披露しています。このフェスティバルの中でも特に注目を集めているのがバロンコンペティションです。この共演にはバリ客地から集まった様々なバロンの芸能団体が一堂に会し、来場者は一堂に多彩な演舞のスタイルを楽しむことができます。だからこそこの体験は特別なものになります。観光客はただの観客としてではなく、伝統がどのように守られ世代から世代へと受け継がれているのがその面で見ることができるのです。フェスティバルでは様々な文化体験が用意されています。来場者はカルチャーワークショップやカルチャートーク、そして芸術家たちと直接交流できるミートザマイストローといったセッションに参加することができます。さらにバリならでは食文化を紹介するフードヘリテージのプログラムも用意されています。多彩な催しによってタマンアユンバロンフェスティバルは単なる公演にとどまらない存在となっています。芸術を楽しみに、料理を味わい、そしてバリの文化をより深く理解できる、そんな機会を提供してくれるのです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。Voice of Indonesia.

0: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でガベンは死体を焼く儀式ですについてお伝えします。リスナーの皆さん、それではガベン adalah upacara pembakaran jenazah。 日本語でガベンは死体を焼く儀式ですという会話をご紹介します。この会話はホステルの前の道路に沿って火葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとホステルのオーナーはクリス・シーにガベンという儀式の意味を説明します。
1: Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
2: Ada ngaben, Pak.
1: Ngaben? Acara apa itu?
2: Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
0: Krisna minasang, kaiwa o kita to kyou no topikGaben adalah upacara pembakaran jenazah. 日本語で Gaben は死体を焼く儀式に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Upacara、 Upacara、 日本語で儀式、儀式。Pembakaran、 Pembakaran、 日本語で燃焼、燃焼。Jenazah、jenazah、日本語で死体、死体。Umat Hindu、 Umat Hindu、 日本語でヒンズー教、ヒンズー教。Di Bali、 Di Bali、 日本語でバリで、バリで。Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。 日本語でガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとても賑やかです。とても賑やかです。プラ、プラ、日本語でテラ。テラ、アダ、アダ、日本語で、ある、ある。アチャラ、アチャラ、日本語で、行事、行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは、Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. 日本語で Ngaben はバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式ですという文が聞きました。この文の中には adalah、 日本語ではという言葉があります。その言葉は何かの定義や意味をマークするのに役立ちます。アダラ、日本語ではという言葉はガベン、日本語で火葬式の意味を定義するために使用されます。他の例はでは、アダラ、日本語ではという単語の使用例を聞いてみましょう。ジェナサアダラトゥブオランヤンスダムニンガル、日本語で死体とは亡くなった人の遺体のことです。Umat adalah para pengikut suatu agama。 日本語で 信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは、寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院を意味します。ヒンズ教徒の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な建物構造や装飾品で見つけることができます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
2: Ada ngaben, Pak.
1: Ngaben? Acara apa itu?
2: Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
0: リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia。インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、群島の多様な文化はいくつかの地域における遺体の保存や安置の習慣など、祖先の最後の敬意を表す伝統にも反映されています。南ソラウェシ州のタナトラジャでは、遺体はすぐに埋葬されず、伝統的な家屋であるトンコナンに安置され、家族がランブソローという葬儀を執り行えるようになるまで病人のように扱われます。一方、トゥルニャン村のバリアガの人々は遺体を火葬せず、セマワジャという墓地の竹の柵の中にそのまま地上に安置するという異なる伝統を持っています。興味深いことに、遺体の腐敗臭は墓地周辺に生えている神聖な木タルムニャンの存在によって自然に調和されるため、匂うことはありません。インドネシア東部への移るとポプア山脈州のバリウム谷に住むダニ族にも、州長や非常に尊敬される人物にのみ排他的に行われる遺体保存、すなわちミイラ作りの伝統があります。この保存プロセスは、個人の体に豚の油を塗り、その後骨内と呼ばれる家の中で体が乾燥して座った姿勢で固くなるまで何ヶ月も燻製にして行われます。腐敗を防ぐための木の樹液の混合物を組み合わせたこの伝統的な燻製法は、300年以上にわたって代々受け継がれてきたと推定されています。深い神聖的な意味を持つこれらの様々な遺体処理の儀式は、インドネシアで今もなお生き続ける豊かな歴史的価値と多様な伝統的信仰システムの明確な証拠となっています。 Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、RRIの放送はいつでもどこでもRRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてVoice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐRRIデジタルをダウンロードしてください。 Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサワナインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パサワナインドネシアです。今日は東ノサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ノサテンガラ州にある美しい島には、 Oishi koto ga soume sakete ori. Soko otosuraru kankou kyoku no iki ni iri no dabio teki na tabemono ya nomimono ga ikusuka arimasu. Soste zehi tameshite itadakitai daihyou teki na sumba no ryori no hitotsu wa kadaperu watara desu.

カダペルワタラはソンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの周辺料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのイノネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの歌手ロボの新曲をご紹介します。ロボ・イリアス、またはロボはインドネシアの歌手です。彼の名前は2007年に映画チョコラストロベリーのサウンドトラックとなった最初のシングル、サラのリリースした以来、知られるようになりました。その後、ロボはペイ、ファドリパディ、デヴィックといったトップミュージシャンとコラボレーションしたアルバムを制作、リリースするなど、精力的に活動しました。ロボは、インドネシア最大のアニメ映画会社で、アニメ映画アディッソポジャウロの音楽イラストを担当していたため、インドネシアの音楽世界には空白がありました。しかし現在、ロボはスタジオに戻り、音楽活動を続けています。2024年にロボを愛をテーマにした曲をリリースします。この曲は歌詞、音楽、テイストの点では、今日の生活に非常に適しています。まるまるまおと題されたこのシングルは、誰もが共通して感じる恥ずかしさやときめきの感情について語っています。ロボはこの曲を通じて、多くの人が長い間隠してきた愛の気持ちを表現できるようになることを願っています。リスナーの皆さん、これからロボの新曲、まるまるまおをお聴きください。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_official。YouTube は VOI_official。あなたも RRE デジタルアプリとウェブサイト、RRE.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それでは、また次回お会いしましょう。